Yamane batis kutung, di megi pedawang. Yamane batis kutung, di gigi pedawang.